0: tu sediva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak.
1: Krok, krok, krok!
0: Milan in Vlado Kreslin.